0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person skadd. Luftambulanse sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti, nyhetene for alt.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder i fengsel i 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med kong Harald.
1: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle er det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 i Ringerike, der en person er skadd. Luftambulanse er sendt til stedet. Boligprisen i Norge steg med 2,1% fra juli til august, etter et unormalt kraftig fall for boligprisene i juli.
2: Og dette er noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig er et litt lavere nivå.
0: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio er frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Lasse til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
2: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

fram och tillbaka. Det är alltid en hake, men det är sån det är.

0: Jeg har fått en pressemelding her fra Nytelse og Maria K. Ebbestad. Du er seksolog og pressetalskvinne for nytelse.no. Er vi så mye kåter om våren, og ikke minst nå i mai?
1: Ja, det ser vi helt klart, både på tallene, men så er

rolig start på fredagen, vet du. Skal være det, ikke sant? Captain Overheart, da ble på Radio Rix. Ja, ja, rolig. Blir ikke rolig akkurat nå. Vi tar de taler igjen, har vi ikke da? For Georgia Satellites, happy, happy, hippie, hoppy, happy shake. La oss sikre det da. Kom igjen nå, få litt fart på apparaturen.

Ja, sånn er det. Fikk du rista litt på apparaturen, og ikke minst makrillboksen, mens det enda makrill igjen I boksen, så må du riste litt på den. Ja, ja, etter hvert så blir det bare suppe oppi den. Oi, oi, oi, med Glory of Love, Peter Cetera på Radio Riks.

Hei, og en god dag til deg. Skulle bare mangle om ikke du skal ha en god dag. Ja, kjenner du dag? Han er god, han. Jeg kan brukes til litt av hvert. Men sånn er det. Ja, Knut Jeppsson heter jeg. Har du et eller annet å fortelle meg her på Radio Riks, så synes jeg det er veldig ordentlig om du sender en sms, altså til 911-97253. Det har toen allerede gjort. Jeg har fått en klem allerede. God dag og god morgen. Ha en fin fredag, sa Tone sagt, eller skriver på en sms. Og en god klem på morgenen, det varmer det, så da blir man litt gode og blire, og så kommer man seg litt opp, for ikke sant at jeg fikk en klem, det var ikke dårlig, selv om jeg sitter bare i et studio og har en telefon som gir meg en klem. Det er så koselig. Ja, du da, har du fått spist brødskiva di? Eller vasket tærne? Kanskje du har gjort litt mer? Ja, det er alltid moro å gjøre noe mer, og bare gjøre så jævla mye ut av det forresten. Bare få det unna, så er det gjort. Da blir det mye blire. Det blir så bli, vet du. Humøret stiger 42 grader. Ja, det er altså når humøret stiger grader, da er det bra. Ja. Ved Manhattans Summertime in the City. If you've ever been or lived in the city.

Det var litt summertime in the city I går, men I dag så ikke akkurat, ja det sommertid selv om det 4. September. Vi kommer til fredag 4. September, tenk på det. Det går fort mot Sankthans. Ja, bare gjennom noe snø og noe kull og noe sånn raskt, ja, så det Sankthans igjen. Ja, det er sånn det Og Kaja har sendt meg også en god klem. Det så koselig å våkne til en blid stemme. Ja. Det en som ikke sur, skriver Kaja. Takk for at du blid og hyggelig og ja, sier mye rart. Ja, det jeg enig med deg. Det kommer mye rart der. Og jeg ikke sur I hvert fall. Det helt sikkert. Jeg har ikke sure sukker engang, og da alt I orden også. Det kan ikke bli bedre. Du har også støttet oss litt, du, Kaja, for du synes det greit å støtte noen som... Ja, Gjør jeg. Livet litt lystere for meg, står det her sånn. Ja, gjør vi det, så det bra. Da setter vi I gang med romantikk. Her sånn, talking in your sleep. Hvordan det, ja? Det kanskje ikke så greit, det. Hvis du ligger ved siden av Per, og så drømmer du om kåret. Da, og snakker litt høyt om det, så kan det kanskje bli litt, ja... Det kan ende med både det ene og dobbelt så mye av det andre, men det driter vi. Vi setter på romantikk.

Så jeg sikkert skal spørre om alt på en gang, altså. If you want me, need me and love me. Ta drøyd litt, få det litt utover i lengden, ja. Så kanskje du kan få bløttkake en annen dag også. Ikke ta alt på en gang. Det godt å ha noen godbiter å støtte seg på. Thompson Twins, hold me now.

Og så enkelt ganger så blir det brått slutt. Ja, han tok skoene og gikk, og siden er det ingen som har sett skoene som kom tilbake igjen. Nei, men det er sånn det er ofte. Det ble borte, ja, jakka, buksa, skoene, det er det slutt altså. Det er det helt slutt. Tony Carey, da blir det en fin dag også. Han tok skoene og gikk.

Mulig det blir en fin dag også. Nei, skal ikke si noe annet her, men sola, den får i hvert fall ikke se så mye til i dag. Han har vært oppe bak skyene, se her. 6.19 skulle den vært fremme, men det her, den

hjemmedagen i dag. Han gjemmer seg og gjemmer seg og går og legger seg klokka 20:11 i kveld. Det sola vi snakker om. Ja, du kan godt få lov til å være oppe litt lenger hvis du får lov av mora di og bestemora og onkel og tanter og sånn. Så det greit det, altså. Ja. Dagens forskjell fra i går, det 5 minutter og 21 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 4 timer og 57 minutter. Det begynner å bli og lakke og li mot. Ja, tundran får vi i hvert fall ikke. Den er, det blir kaldere, vet du. Det blir litt kaldere. Ja, det kjente det i natt, hvis det var oppe. Det var ganske kjølig, under 10 grader og sånn. Da begynner det vel å... Ja... klare seg til, holdt jeg på å si, for å jobbe med snø oppe i de høyere luftmassene. Nei, det for tidlig. Ja, det alt for tidlig. Kan ikke mye å snakke om det igjen da. Tipo, China in your head.

Ja, så har Kristelig Folkeparti noe å feire i dag da. Jeg må jo få dem å feire nå. Ikke alltid de kan feire, men i dag kan de feire fordi at Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933, den 4. september. Og en annen som kan feire, det er vel Mark Spies. Han vant 7 gullmedaljer i OL-svømming i München i 1972. Ingrid Kristiansen vant 10 000 meter baneløp, friidrett, VM i Roma i 1987. Så det er noen bløtkaker som kan spises i dag, også for dem som liker å feire noe. Ellers er det vel sikkert mange andre som kan feire, og feire, og feire, og feire. Ja, bløtkakedagen. Trio, da, da, da.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så leser jeg at fattig student gravid igjen, Karen Helene Thoresen, som mest kjent som fattig student på Instagram, venter barn nummer tre. Ja, da har jeg i hvert fall hatt tre besøk som stakk innom. Ja, kom seg ikke ut igjen i tide. Men nok om det, Cindy Loper, girl, just wanna have fun. Det er vel det du har hatt da, Karen.

0: Ja, så er det jo kjent da at A-media, altså aviseieren som eier over 100 lokalaviser i Norge, også kjøper Norges eldste forlagshus, nemlig Aschehoug, etter bortimot et år forhandlinger, ja, kanskje også med andre, som er også A-media, som fikk Aschehougs store mediehus, ja, som sin eier. Som sin eier, ja, ja, var ikke det godt sagt da? Aschehoug, ja. Ja, han kjøpte Aschehoug og William Villan i Drammensveien. Sånn er det, vet du. Ja, jo, jo. Så driver man stort, så skal man drive stort. A-media, også Aschehougs nye eier. Dr. Bombay, Calcutta.
1: Calcutta, Calcutta, Calcutta, oh,

Ja, det er godt det finnes noen drosjåfører som er godt humør. Det var i hvert fall virket som han Calcutta var det. Og da er det vel kanskje mulig da, for dere som kjøper ting som stjert. For hva skal det med parfym og barberblad for 150 000 kroner som stjert fra flere normalbutikker, så får du noe tilbud, så si fra til politi. Da det sikkert noe som ikke som det skal være, altså. De kan ikke barbere seg så mye at de bruker barberblad og parfym for 150 kroner I kort tid. Kanskje de skal, det skal de, ja, helt sikkert. Phone Garden, eller Fools Garden, det kanskje bedre å si det. Lemon Tree på Radio Riks.

Det var det tre, det. Ja, det har gått med tre, gitt, og så ble det faktisk enighet, da. Må jo si det. Når de første enige, så blir de enige. Det ikke noe streik på Stortinget. Så da får de gå på jobben sin, da. Og så passe på at de som inne i salen også gjør jobben sin. De må gjøre det. Så det var varslet streik, men den ble enig i natt. Ingen streik på Stortinget. Godt, vet du. Ja, Gabriella. Don't need the sun to shine. Trenger vi altså.

som du vil. Ja, ble du redd? Nei, jeg kunne være farlig for det. Det var lyst av mjøen som kom med. Det spøker. Og det spøker, men det spøker ikke for nordmøringen. Så de er ganske sleipe. Og så blir det lurt, så blir det ut av nordmøring. Fordi at nå hadde de prøvd å selge dårlig fisk, dårlig oppdrettslagt, for 50 millioner kroner. Fisken var ikke etnes engang. Var rotten, eller i hvert fall ikke sånn at man skulle spise den. Så Økokrim er litt forbanna og skal nok finne noe på å straffe dem. 50 millioner kroner for fisk som ikke er spisende, det er ikke bra, nordmøringer. Møring? Nei, jeg stoler ikke på en møring. Vi skal over til Mark Knopfler. Vi No Can Do with Golden Heart.

Ja, så jeg trykker busser og tog, og Nesoddbotn stort sett i rute, men i Oslo så det jo litt trøblet akkurat nå da, i forbindelse med begravelse av kong Harald. Så der må du finne fram selv. Ja, det vil jo være trøblet nå fram til 9.-10. September. Så i Oslo, der det ikke så lett å komme fram akkurat nå for tiden. Så det blir noen dager hvor det kan være litt kjelkete. Men det du klar over, du som bor der. Selvfølgelig det. Leverer blendingen. Self-control på Radio Riks.

Ja, så det FIS da, Skiforbundet Internasjonale, som gjerne vil ha og bestemme seg for å få VM på ski

år, ikke annethvert år. Det kan bli tøft også. Jeg mener så mye styrelsen det var for VM i Trondheim, og nå skal de ha hvert år. Hvem det som har råd til det, og hvilke nasjoner? Er det snø nok til å ha et VM hvert år? Så ja, det vil komme en del utfordringer her som må til for å bli et VM. Snø, og ikke minst stater som har råd til å arrangere et VM, alt som skal til, hvert år. Ja, ja, ja. Ok. Det er opp til dem som skal arrangere, ja. Mm. Limahl, never ending story på Radio Rix. Jeg skal ikke blande bort i skisporten, men jeg ser utfordringer.

never ending story, og det kan være sant, tenkt. Men det ble i hvert fall slutt på storyen i det Miljøpartiet De Grønnes valg av ny leder i går, for Margit By vant den seieren, og da ble det ny leder i Oslo Miljøpartiet De Grønne, og Margit By som skal overta der. Love and Pride, King på Radio Riks.

Ja, så var det en stygg motorsykkelulykke da i går på Ringerike, hvor en mann mistet livet. Er ikke noe ordentlig det, altså. Så kjør forsiktig, folkens. Nå begynner det å bli litt skummelt glatt, og så regner litt, og mørkt, og fytterakkeren. Kjør forsiktig, både om tohjulinger, trehjulinger, firehjulinger, eller hva det nå er for noe. Ta det litt med ro, og ta hensyn til hverandre. Det er så greit å si det, men gjør det. Michael Field, Midnight Shadow.

For deg som Grandis-fan, så kan du kjøpe billig Grandis nå på Extra Seller. Den Grandisen for 1995 står det her sånn. Og det betyr at Grandisen billig, men skal du kjøpe snacks priser går opp. Altså snacks går opp, mens Grandisen går ned i pris. Du får 5 pizza for 100 kroner. Det ikke gærent også. Da har du pizza i stund for deg som en pizzaspiser. Nick og Show her på Radio Rix.

Ja, så han slutter sangen, og det så brått slutt på noen av dem. Jeg skvetter, jeg. Hvordan det? Skvetter du? Nei, nei, det har ikke trøblet en blære av du. Greit nok, det slutt på mine to timer sendinger I dag. Jeg kommer tilbake igjen I morgen. Det en del musikk jeg ikke har fått tak I, så jeg får ta og finne dem frem til mandag, tenker jeg. En del plater som jeg ønsker her, sånn. Vi får bare takke dere som har sendt inn... penger og ja, støtte oss, det synes vi veldig bra. Takker alle. Alle takker. Og så det Ida og Ida nå, som navndag, dere kan gå og kjøpe dere en varm cappuccino I dag, siden det litt sånn grått og guffent. Sier jeg, ha en fin helg, kos dere I helgen, vi høres igjen på mandag. Kanskje vi kommer stikker innom innimellom, men Radio Riks her I hvert fall 24 timer I døgnet. Ha det, og har et eller annet å si til meg, så send en sms til 911-97253. Cliff Richard, oh, ja, only you, with Sarah Brightman på Radio Riks.

0: Her VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Molchanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard-ekspert.
1: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det sier Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
0: Reporter André Ødby. Streiken blant stortingsansatte avverget etter at Parat og Stortingets administrasjon kom til enighet 6 timer på overtid. Sør-Korea vurderer å sende militære styrker til Hormuzstredet for å sikre fri ferdsel. De skal ha diskutert et mulig bidrag med både USA, Storbritannia og Frankrike. Avgjørelsen kan møte motstand siden 55% av sørkoreanerne imot tiltaket. Tidligere storskårer Michael Owen tror Erling Braut Haaland kunne blitt toppskårer i Premier League med et øye lukket. Han ser på mens Haaland overgår alle tall og statistikker han selv noen gang fikk til. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Arrestasjonen av det russiske skipet professor Moltsjanov kan få store konsekvenser for Norge, ifølge en Svalbard ekspert.
1: Arrestasjonen kan føre til utvisning av norske diplomater i Russland og hybridkrig på Svalbard. Det ser Per Arne Tortland, forfatter og Svalbard-kjenner. Han minner om at russiske trollere til stadighet seiler over norske sjøkabler. Russland har krevd at skipet frigis, og landets president Vladimir Putin har beskyldt Norge for statsterrorisme.
0: Reporter André Ødeby. I Nepal er en person reddet ut i livet fra en tunnel etter flommekatastrofen forrige uke, det melder NTB. En annen er i ferd med å bli reddet ut. 1259 mennesker er registrert omkommet i Nepal etter flommekatastrofen. I USA har president Donald Trump utnevnt Adam Tell som en ny fungerende hærsjef, etter at den tidligere hærsjefen gikk av etter en lang periode med gnisninger, det skriver Wall Street Journal. Konflikten med tidligere hærsjef Dan Driscoll skal ha handlet om retningen for hæren og oppsigelsen av flere høytstående offiserer. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Sparebank fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Minst 40 ansatte I Norge mistet jobben etter at Norsk Folkehjelp I går takket nei til 400 millioner kroner I bistand fra USA. Pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnerne ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold. Inntektskuttet gjør at 1700 ansatte globalt mistet jobben I organisasjonen. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet dersom ansatt I varehandelsbedrifter går ut I streik I morgen. En streik vil også ramme andre virksomheter som felleskjøp og Tone Hotel. Over 700 ansatte kan bli tatt ut I streik. Argentinas president Javier Milei mener det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører Argentina.
1: Falklandsøyene argentinske, historisk og juridisk, det sa Milei under en direkte sendt tale til nasjonen. Presidenten hyllet soldatene som ble drept under Falklandskrigen I 1982 og sa at Argentina må ta øyene tilbake. I en folkeavstemning på Falklandsøyene I 2013 stemte 99,8% av innbyggerne for å forbli britisk territorium.
0: Reporter André Ødeby. Met-gallaen avlyser en hyllest til John Galliano etter sterk kritikk fra det jødiske miljøet. Galliano har tidligere blitt dømt for antisemittiske uttalelser. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene fordalt på VG.

0: plass til selvbetjeningskassa. Man trenger legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radioriksoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

0: Det spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter film ikke. Dårlig øre, men ganske ordentlig etter nesen, han lukter pannekaker og sånn. Kommer han med en gang, da vi ikke deger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatter'n yr, hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegrifla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble hal på land, ei nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa han den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klærne, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7,62 Smith & Wesson. Rev, sa fatter'n. Sølvrev! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der rur. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte han ut. Der skudder i øret, så brente han! Og lauvet røst og torva sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaga sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkevogn i lyks spesial, over deg med to forgassere og døde han. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen. Nå ligger og skyter på svenske faen, og vil ha igjen Jämtland i Härjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da fatter'n skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Ja, det er sånn det gikk, sånn kan det gå. Ja, når jaktsesongen er i gang, så vet man aldri hva som skjer. Vær forsiktig når du går i skauen. Ha på deg rød lue og rød hatt og markere med klær som syns, så kanskje du får gå i fred for jegere. Det er det nemlig, det er jaktsesong på røy og tiur og rådyr og litt av hvert, så de kan se feil. Nå er det heldigvis litt strengere da, for nå kan de skyte ordentlig. Før så tok de bare med børsa og en flaske med brennvin og satt der borte i en stubbe og ventet på at kanskje kom noen. Kom det noen, så ja, så ble det litt mer moro, ikke sant? Mm. Ellers må jeg... Only you på Radio Riks.

rolig start på fredagen, vet du. Skal være det, ikke sant? Med Captain Overheart, da ble på Radio Rix. Ja, ja, rolig. Blir ikke rolig akkurat nå. Vi tar litt hardere i nå, ikke da? For Georgia Satellites, happy, happy, hippie, hoppy, happy shake. La oss shake litt da. Kom igjen nå, få litt fart på apparaturen.

Ja, snarere fikk du rista litt på apparaturen, og ikke minst makrillboksen, mens det enda makrill 1 i boksen, så må du riste litt på den. Ja, ja, etter hvert så blir det bare suppe opp i den. Oi, oi, oi, glory of love, Peter siterer på Radio Riks.

Ja, det var litt summertime in the city I går, men I dag så det ikke akkurat, ja det sommertid, selv om det 4. September. Vi kommer til fredag 4. September, tenk på det. Det går fort mot Sankthans. Ja, må gjennom, gjennom noe snø og kull og noe sånt raskt, ja, så det Sankthans igjen. Ja, det

Ja, det er det. Det er sånn det er. Og Kaja har sendt meg også en god klem. Det er så koselig å våkne til en blid stemme. Å, ja, vel, ja. Det er en som ikke er sur, skriver Kaja. Takk for at du er blid og hyggelig og, ja, sier mye rart. Ja, det er jeg enig med deg. Det kommer mye rart her. Og jeg er ikke sur i hvert fall. Det er helt sikkert. Jeg har ikke sure sukker engang, og da er alt i orden også. Det kan ikke bli bedre. Du har også støttet oss litt, du, Kaja, for du synes det er greit å støtte noen som, ja, gjør jo livet litt lystere for meg, står her sånn. Ja, gjør vi det, så er det bra. Da setter vi i gang med romantikk. Her sånn, talking in your sleep. Hvordan er det, ja? Det er kanskje ikke så greit, det. Hvis du ligger ved siden av Per, og så drømmer om å kåre, da å snakke litt høyt om det, så kan det kanskje bli litt, ja, det kan ende med både det ene og dobbelt så mye av det andre, men det driter vi setter på romantikk.

Så jeg sikkert skal spørre om alt på en gang, altså. If you want me, need me and love me. Ta drøyd litt, få det litt utover I lengden, ja. Så kanskje du kan få bløttkake en annen dag også. Ikke ta alt på en gang. Det godt å ha noen godbiter å støtte seg på. Thompson Twins, hold me now.

brått slutt. Ja, det det altså. Enkelt ganger så blir det brått slutt. Ja, ja, ja, han tok skoene og gikk, og siden det ingen som har sett skoene, så kom tilbake igjen. Nei, men det sånn det ofte. Det ble borte, ja, jakka, buksa, skoene, det det slutt altså. Det det helt slutt. Tony Carey, da blir det en fin dag også. Han tok skoene og gikk.

mulig det blir en fin dag også. Jeg skal ikke si noe annet, men sola, den får i hvert fall ikke se så mye til i dag. Han har vært oppe bak skyene, ser jeg her. 6.19 skulle den vært fremme, men det er den hjemmedagen i dag. Han har gjemt seg og gjemmer seg og går og legger seg klokka 20.11 i kveld. Det er sola vi snakker om. Ja, du kan godt få lov til å være oppe litt lenger hvis du får lov av mora di og bestemora og onkel og tanter og sånn. Så er det greit det, altså. Ja. Dagens forskjell fra i går, det 5 minutter og 21 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 4 timer og 57 minutter. Det begynner å bli å lakke og li mot. Ja, tundran får vi i hvert fall ikke. Det blir kaldere, vet du. Blir litt kaldere. Ja, det kjente det i natt, hvis du var oppe. Det var ganske kjølig, under 10 grader og sånn. Da begynner det vel å klare seg til, holdt jeg på å si, for å jobbe med snø oppe i de høyere luftmassene. Nei, det for tidlig. Ja, det alt for tidlig. Kan ikke mer snakke om det igjen da. Tipo, China in your hand.

Ja, så har Kristelig Folkeparti noe å feire i dag da. Jeg må jo få dem å feire nå. Det var ikke alltid de kan feire, men i dag kan de feire fordi at Kristelig Folkeparti ble stiftet i 1933, den 4. september. Og en annen som kan feire, det er vel Mark Spies. Han vant 7 gullmedaljer i OL-svømming i München i 1972. Ingrid Kristiansen vant 10 000 meter baneløp, friidrett, VM i Roma i 1987. Så det noen bløtkaker som kan spises i dag, også for dem som liker å feire noe. Ellers er det vel sikkert mange andre som kan feire, og feire, og feire, og feire. Ja, bløtkakedagen. Trio, da, da, da.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ja, så leser jeg at fattig student gravid igjen, Karen Helene Thoresen, som mest kjent som fattig student på Instagram, venter barn nummer tre. Ja, da har jeg i hvert fall hatt tre besøk som stakk innom. Ja, kom seg ikke ut igjen i tide. Men nok om det, Cindy Loper, girl, just wanna have fun. Det er vel det du har hatt da, Karen.

0: Ja, så er det jo kjent da at A-media, altså aviseieren som eier over 100 lokalaviser i Norge, også kjøper Norges eldste forlagshus, nemlig Aschehoug, etter bortimot et år forhandlinger, ja, kanskje også med andre, så var det også A-media som fikk Aschehougs store mediehus, ja, som sin eier. Som sin eier, ja, ja, var ikke det godt sagt da? Aschehoug, ja. Ja, han kjøpte Aschehoug og William Villan i Drammensveien. Sånn er det, vet du. Ja, jo, jo. Så driver man stort, så skal man drive stort. A-media, også Aschehougs nye eier. Dr. Bombay, Calcutta.
1: Kalle, kalle, gutta, gutta, gutta, i, oh.

Ja, det er godt. Det finnes noen drosjåfører som godt humør. Det var jo virket som han Kalkutta var det. Og da det vel kanskje mulig da, for dere som kjøper ting som stjålet. For hva skal det med parfyme og barberblad for 150 000 kroner som stjålet fra flere normalbutikker, så får du noe tilbud, så si fra til politiet. Da det sikkert noe som ikke som det skal være, altså. De kan ikke barbere seg så mye at de bruker barberblad og parfyme for 150 kroner I kort tid. Kanskje de skal, det skal de ja, helt sikkert. Phone Garden, eller Fool's Garden, det kanskje bedre å si det. Lemon Tree på Radio Riks.

Det var det tre, det. Ja, det har gått med tre, gitt, og så ble det faktisk enighet, da. Må jo si det. Når de først er enige, så blir de med enighet. Det er ikke noen streik på Stortinget. Så da får de gå på jobben sin, og så passe på at de som er inne i salen også gjør jobben sin. De må gjøre det. Så det var varslet streik, men de ble enige i natt. Ingen streik på Stortinget. Godt, vet du. Ja, Gabriela. Don't need the sun to shine. Trenger vi altså.

som ikke vil tørke. Hva er det som glir gjennom trapper og ganger, og med ånde av is visker grufulle sanger? Hvem er det som kommer, og hvem går igjen, og hvem tar forstand?

og eldgamle hus Der trekken fylt med historiens sus Og brødrene da hadde grøsset og gyst

Ja, ble du redd? Nei, jeg kunne være farlig for det. Det var Lystad Mjøen som kom med «Det spøker». Og det spøker, men det spøker ikke for nordmøringer, så de ganske sleipe. Og så blir det lurt, så blir det ut av nordmøring. Fordi at nå hadde de prøvd å selge dårlig fisk, dårlig oppdrettslagt, for 50 millioner kroner. Fisken var ikke etnes engang, var rotten, eller i hvert fall ikke sånn at man skulle spise den. Så Økokrim er litt forbannet, og skal nok finne noe på og straffer dem 50 millioner kroner for fisk som ikke er spisende. Det er ikke bra, nordmøringer. Møring? Nei, stoler ikke på en møring. Vi skal over til Mark Knopfler, vi «No Can Do With Golden Heart».

Ja, så jeg trykker busser og tog, og Nesoddbotn stort sett i rute, men i Oslo så det jo litt trøblet akkurat nå da, i forbindelse med begravelse av kong Harald, så der må du finne fram selv. Ja, det vil være trøblet nå fram til 9.-10. September, så i Oslo, der det ikke så lett å komme fram akkurat nå for tiden. Så det blir noen dager hvor det kan være litt kjelkete. Men det du klar over, du som bor der. Selvfølgelig det. Leverer blendingen. Self-control på Radio Riks.

Ja, så er det FIST da, Skiforbundet Internasjonale, som gjerne vil ha og bestemme seg for å få VM på ski hvert år, ikke annethvert år. Det kan bli tøft også. Jeg mener, så mye styrelsen det var for VM i Trondheim, og nå skal de ha hvert år. Hvem er det som har råd til det, og hvilke nasjoner? Er det snø nok til å ha et VM hvert år? Så ja, det vil komme en del utfordringer her som må til for å bli et VM. Snø, og ikke minst stater som har råd til å arrangere et VM, alt som skal til, hvert år. Ja, ja, ja. Ok. Det er opp til dem som skal arrangere, ja. Limahl, Never Ending Story på Radio Rix. Jeg skal ikke blande bort i skisporten, men jeg ser utfordringer.

Never ending story, ja. Det kan være sant, tenkt. Men det ble altså en slutt på storyen I det Miljøpartiet De Grønnes valg av ny leder I går, for Margrethe By vant den seieren. Og da ble det ny leder I Oslo Miljøpartiet De Grønne, og Margrethe By som skal overta der. Love and Pride, King på Radio Riks.

hjertet, så var det en stygg motorsykkelulykke da i går på Ringerike, hvor en mann mistet livet. Det ikke noe ordentlig det, altså. Så kjør forsiktig, folkens, nå begynner det å bli litt skummelt glatt, og så regner litt, og mørkt, og fytterakkeren, kjør forsiktig, både om tohjulinger, trehjulinger, firehjulinger, eller hva det nå er for noe. Ta det litt med ro, og ta hensyn til hverandre. Det er så greit å si det, men gjør det, Michael Field, Midnight Shadow.

For deg som Grandis-fan, så kan du kjøpe billig Grandis nå på ekstra selger Grandisen for 1995, står det her sånn. Og det betyr at Grandisen billig, men skal du kjøpe snacks priser går opp, altså snacks går opp, mens Grandisen går ned i pris, og du får fem pizza for 100 kroner. Det ikke gærent også. Da har du pizza i stund, for deg som en pizzaspiser. Nick og Show, her på Radio Riks.

Ja, så han slutter sangene, og det så brått slutt på noen av dem. Jeg skvetter, jeg. Hvordan er det? Skvetter du? Nei, det har ikke trøblet en blære, du. Greit nok, det slutt på mine to timer sendinger I dag. Jeg kommer tilbake igjen I morgen. Det en del musikk jeg ikke har fått tak I, så får ta og finne dem frem til mandag, tenker jeg. En del plater som jeg ønsker her, sånn. Vi får bare takke dere som har sendt inn... penger og ja, støtte oss, det synes vi veldig bra takker alle, alle takker og så det Ida og Ida nå, som en annen dag, dere kan gå og kjøpe dere en varm cappuccino I dag, siden det litt sånn grått og guffent sier jeg, ha en fin helg kos dere I helgen, vi høres igjen på mandag kanskje vi kommer stikker innom innimellom men Radio Riks her I hvert fall 24 timer I døgnet ha det, og har et eller annet å si til meg så send en sms til 911-9-7253 Cliff Richard oh, ja. Only You with Sara Brightman på Radio Riks

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Det ble utført en mystisk løfteoperasjon ved Akershus festning nattlig dag. Tunge steindeler ble nemlig heist over festningsmuren, men de ansvarlige vil ikke si hva det var. Kong Haralds siste hvilested har vært omgitt av mye hemmelighold siden det ble kjent at arkitektfirmaet Snøhetta skulle tegne sarkofagen. Det hentes inn politistyrker fra hele landet til kong Haralds gravferd på onsdag.
1: Dette er en av de største politioperasjonene i Norge noensinne. Og ikke minst, det er et ærefullt oppdrag for oss i politiet. Det er mobilisert politiressurser fra hele landet for å løse denne oppgaven. Vårt mål er at alle som ønsker å delta markeringene skal kunne gjøre det på en sikker, en verdig og ikke minst en respektfull måte.
0: Sa politidirektør Håkon Skulstad. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin Havnå møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen, for jeg snakker at han er ikke glad, piss og dritt. Se i morgen, så vil du se at jeg knuser han, og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Sa en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23, og tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange, og anbefaler å komme tidlig. Signeringstjenesten til BankID har vært nede i 2 dager. Det påvirker flere i næringslivet hardt.
1: Eiendomsmegler Terje Tinholt sier situasjonen er kritisk. I 2 dager har ikke kundene kunnet sende bud, motta penger eller overføre penger. Han sier det har hopet seg opp over 50 transaksjoner helt opp i 100-millionersklassen. Dette er helt krise, sier han. Selskapet Stø jobber på spreng for å løse BankID-problemene.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Innveiing i dag før Frank Løke og Kai Robin havna og møtes i bokseringen.
2: Bare vent og se i morgen. Dere som snakker at kampen er rigget og piss og dritt. Se i morgen. Skal du se at jeg knuser han og pisser ikke bare på hele Arendal, men på hele fuckings boksesporten.
0: Så en selvsikker Frank Løke. Du ser lørdagens kamp med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det er ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene for Dahl.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. De har ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfolda. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. De har ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfolda. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Hva?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det er ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfolda. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i Slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det er ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
5: Vi har stemningen, vi har musiken. Vi har stemningen, vi har musiken. Max Radio.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her er VG-nyhetene. Slottet utvider åpningstidene for publikum som vil ta farvel med kong Harald i slottskapellet. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpent fra klokken 10 til 23. Tirsdag stenger det klokken 19. Slottet advarer samtidig om at køene kan bli opp til 4 timer lange og anbefaler å komme tidlig. Det er ikke tatt noen bilder av kong Harald etter hans død, ifølge slottet. Tidligere har det vært vanlig å fotografere avdøde kongelige i Norge. Fagforeningsleder for pilotene i SAS, Roger Klokseth, har fått en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten. Nå kaller han det fagforeningsknusing.
1: Klokseth sendte ut et ansiennitetsdokument SAS selv har sendt til pilotene før, men som i år gikk til fagforeningene med beskjed om å ikke dele videre. Han sier bakgrunnen er en konflikt mellom pilotene og SAS som oppstod etter at piloter sluttet å ta på seg ekstravakter på fridager. SAS vil ikke kommentere enkeltsaker om ansettelsesforhold.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Satellittbilder viser at en helt ny øy har smeltet fram fra Svalbards største isbre, Austfonna. Øya er på størrelse med Frognerparken i Oslo. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.